0: tukusinza erinnya lyo bigulumi erinnya lyo n'ekitiibwa kyo
1: mukamawalyakwenkana
0: tewali akwenkana
1: osaanidde mukamaosaanidde